بات کرتے ہیں. یہاں پہ میں آپ سب سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ دیکھیے کچھ اب جیسا موسم آ گیا ہے, موسم کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ بھائی آپ دھیان رکھیں, اپنا خیال رکھیں کہ اس وقت موسم بہت انگڑائیاں لے رہا ہے, تو خیال بھی رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 90.8 FM 24 سنتے رہیں, اور ساتھ ساتھ میسج کریں, ہمیں فون کریں 8432665588 پہ. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں, یعنی کہ خاص طور پہ مطلب جو ہماری کریٹیویٹی کی فیلڈ ہے, یعنی سنگنگ ہے, ڈانس ہے, یا آپ لکھتے ہیں بہت اچھا ہیں, آپ لیرسسٹ ہیں, آپ پوئٹ ہیں بہت اچھے, تو آپ ہمیں دیے ہوئے نمبر پہ یعنی 8432665588 پہ اپنی جو بھی آپ نے لکھا ہے یا آپ گاتے ہیں جو کچھ بھی ہے اس کو آپ ہمیں بھیجیں, جس سے کہ آنے والا جو پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو شامل کر سکیں. فی الحال سن لیتے ہیں ایک بہترین سی غزل اور کرتے رہیں گے آپ سے یوں ہی گفتگو. سنتے رہیے 90.8 FM 24 آپ کا ریڈیو, آپ کی دھڑکن.